وڈے وزیر مراد علی شاہ جی بجٹ تقریر شروع تھیندے ہی ایم کیو ایم سمیت اپوزیشن جو گوڑ نعرے بازی ممبرز کے ایوان میں سخت نعرے بازی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ بجٹ تقریر روکے چھڈی اسپیکر اویس قادر شاہ پاراں اپوزیشن کے گالھن جی اجازت اپوزیشن لیڈر ممبرز گالھن بدران نعرے بازی کندا رہیا وڈے وزیر جی بجٹ تقریر جو بائیکاٹ اپوزیشن لیڈر علی قرشیدی جو چون ہو تو حکومت بجٹ تجویزن میں شامل ہی نہ کیا احتجاجن بجٹ تقریر جو بائیکاٹ کیوں تھا